Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du

0: Ja, våkna nu kör av Aretha Franklin. Så våkna nu kör knocka. Det här är Think of Aretha Franklin och The Blues Brothers. En riktig god morgon till dig som lytter fram här i studio. Och dock lytter jag är ju våken där, lamme Aretha och mig. Vi har fått in en god allt för tidig morgon in här från Barbro i Tromsø. Morgon skriver Gjermund på Silsand och Magnus i Rotsund. Han klinker till och önskar oss allerede nu en god helg. Det är koselig att höra från docker allsammen. Fortsätt att sända melding det sätter stor pris på. Och nu må vi ju ta en värmelding, må vi inte det? För det var ju väldigt regntungt och det är fortsatt kanske lite regn där ute här i Tromsø. Vindstilla var det också då jag stod upp här för en halvanna timmes tid sedan. Kanske blir det bättre utöver dagen. Det kan se sån ut. Nu ska du få en värmelding för Troms fylke. Det är idag bris fra omkring vest, periodevis frisk bris, utsatte steder, skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Spitsbergen for i dag, nordøstlig frisk bris, liten kuling utsatte steder, helt sør og i nordvest, periodevis stiv kuling. Tilskyndes fra sørøst, fra i formiddag, perioder med snø sør for Isfjorden. Så har jeg fått inn noen temperaturer her, har jeg ikke det da? Det har jeg gjort. Nei, det har jeg ikke gjort. Blitt litt for tidlig, men jeg kommer straks tilbake med temperaturen som vi får alldeles straks fra Meteorologisk institutt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ja, det var Mark Anthony där med låta You Sang To Me, och nu ska vi till en som också ska synge till oss, eller kanske snarare hyla till oss, för det vi ska ju avrunda den här uka samman med dyran i denna ukas sista konkurrens, och nu kommer också sista gentagelse av lyden. Typen vi ska hälsa på idag har alltså en ganska insisterande känningslyd.

0: Apropå Sverige och apropå Roxette, apropå skadefrihet, så att lytter Steinar i Tromsø anbefalt att läsa svenska aviser nu och se på sportsidan och se hur det går med svensk hockey, för exempel. Gott tips där.
1: Jo, men jag gick rätt

0: Hvem var det sitt orkester? Jo, det var Bo Kaspers sitt orkester innan allt försvinner. Du hör 90-men här I NRK P1 med Jean-Henrik Mathesson och Knut Folkestad.
1: Ja, och jag fant en Bo Kaspers orkester-CD I min samling igår då jag jo rydda. Vi är I färd med att rydda oss ut av huset och den boxen med CD:er måtte flyttas över I en annan box för den var sliten och ödelagt och så sa jag och jag menar uppförde stärkt till alla andra som har en kasse med CD:er. Om det I boden på loftet eller hvor det nå skulle være, gå og finn den fram. Og om ikke annet, bare titt oppi der og ta litt på dem, for det kommer til å være en sterk opplevelse. Jeg fikk tårer I øya I går, og det ikke en overdrivelse. Så har vi fått en melding her, Knut. Nei, jeg har ikke en pappeske med CD-ene mine. Jeg har de lett tilgjengelig I hyller I stua for gode meditative stunder I godstolen, der jeg får enten gang ser på kovret eller kosestund med å bla igjennom for å finne den jeg I humør til å sette på. Og Knut, vi snakket litt om det før vi gikk på lufta I dag, at du har jo et lokale tilgjengelig der du jo vurderer å sette opp ditt elektriske trommesett, men også da eventuelt få opp noen hyller og sette inn CD-en din der og få på plass denne doble CD-spilleren din. Ja. Du var litt usikker på om du skulle gjøre det. Du kan ikke være usikker på det. Det det eneste riktige å gjøre.
0: Ja, det et ganske omfattende prosjekt sagt att göra om en rotten gammal shave utebod till ett så kallat uppehållsrum eller en man cave en hule till mannen där man kan sätta upp CD:n sina igen. Men jag har bara en sån känsla att jag fortäller det då och sätta upp någon CD där och någon gamla hi-fi anlägg och så vidare att det blir helt fantastiskt så ja jag ska pröva att göra så gott jag kan med akkurat det det är flera lyssnare som har flyttat som det har tagit med sig CD och blant annat köpt hus där det var integrerat bilstereo I köket och högtalare I taket där det en liten femåring som lär sig fascinera av CD med laserteknologi och står där med stora ögon och öra och lyssnar till musiken som kommer då från taket och apropå bilstereo Ingrid hade en Nissan Pathfinder som hon plejde att köra runt med efter att hon fick barn och I den Nissan Pathfindern så var det två favorit-CD Avril Lavigne och Brad Paisley at hvert så klikket denne CD-skifteren fikk hverken spilt platene eller tatt ut av bilen fikk på skjermen bare glemme de CD-ene der bilen blir solgt videre prøvde å kontakte kjøperen og nå kjører visst nok bilen rundt I Ukraina og håper at den plutselig bare litt på en humpet grusvei der, så slår Brad Paisley inn kutt nummer 8.
1: Å, det hadde vært helt fantastisk. Men da kom jeg på, fy fader, husker du de folka som hadde CD-spiller I bilen med en sånn boks der du kunne putte mange CD-er inn, og så kunne du velge? Det var sånn som var på ønskelista. Det hadde ikke jeg.
0: Jeg lurer på om, hva heter det, kjøreskolelæreren min hadde sånn 8 CD-skift greie bak at du kunne kjøre på langkjøring
1: satt den ofte I bagasjerommet
0: ja, det lå bak, jeg tror det, det litt tungvint men man må jo ta seg noen pauser en gang iblant gå bak I bagasjerommet og trykke inn 8 nye CD-er der du sa også til å ta på CD-er, men var det litt vanskelig å skyve coveret og hefte inn liksom,
1: men det var også en god følelse for det var det minnte meg også om gamle hvor den stopper opp og så krøller seg litt og så må du liksom få den på plass sånn, nei, jeg må, ja, det helt riktig det skjedde også I går. Alt skjedde I går. Det som skal skje nå at vi skal høre Victoria Nadine, og så kommer vår mann Øyvind Bekkevold.

0: Farligt bjälla i radion en fredag förmiddag. Riktigt god fredag till dig då. Så hyggelig att du har radion stående på. Det här är NRK P1 och klockan den är färd med bicke 11. Mitt namn är Ronny och jag tänkte ska vara här samman med dig ett par timmar framöver i radion. Först ska du få en uppdatering då på nyhetsbilder och vi startar med en drone, en rysk drone på avveje, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, Norge fördömer Ryssland efter att dronen traff en boligblock i Romania. Det säger utrikesminister Espen Barth Eide på meldingstjänsten X. I uttalelsen betegner han de ryska angreppen som hänsynslösa. Två personer blev lättare skadade då dronen traff taket av en boligblock i byn Galati och exploderade. Till korrespondent i Ukraina Kari Scheie säger det inte är helt ovanligt att det kommer droner in över Romania, men att det som skedde i natt är något nytt.
2: Men denna händelsen i natt, det är första gång en rysk drone har kommit in i ett så tätt befolkat område och att det har fört till skador. Reaktionerna från Romania i morgontimiddag är kraftiga. Utrikesdepartementet är ute och anklagar Ryssland för en allvarlig och oansvarig eskalering av situationen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for å hindre utvikling av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisen har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjør i Oslo kommune, 9 timer på overtid, oppgjør av en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
3: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er de med dette oppgjøret.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisen Dagens Industri. Følge avisa har de streikene på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke er over. Og vi tar med at tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith døde i går kveld, opplyser høyesterett. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Og det var nyhetene, men du byr på fredagsstemning, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Tom. Og du sørger for flere nyheter om en time, eller hvis det skjer noe, folkens. God fredag! Det här är NRK P1 och jag startar dagen med en fyr som på en måte har fått en liten sån revansch, kom tillbaka igen och engagerat den här världen. Det kallade det bara Bieber Chella till Coachella i vår. Här är Justin Bieber, hans nyligen

För det där var en megahit för Bon Jovi på starten av 2000-talet, som också var producerat av Max Martin. Och det var också denna låta. Alltså Katy Perry's Firework, den mest spelade låta på radio i världen på 2000-talet.

0: Ja, där var hallo, hallo, där var natten helt färdig. Här satt jag och kosade mig och hörde på musik och zonade ut. Det är det som är fint. Hallo Heidi.
1: Hallo Ronny.
0: Hallo. Sitter du och zonar ut lite?
1: Ja, jag gör det. Eller nu satt jag och väntade lite på dig då.
0: Ja, ja, ja. Men vad gör du egentligen idag? Utan att vänta på mig.
1: Du, jag sitter och solar mig ut på terrassen, jag och hon.
0: Åh. Oh. Ja. Okej, okay, detta ska vi, alltså detta vackra bilden måste vi knäcka ner lite. Först av allt, vad heter hunden?
1: Han heter Ghost.
0: Game of Thrones?
1: Ghost, ja. Alltså, det var nevøene mine når jeg var små, så fikk de velge navnet, og så han kvit da.
0: Ja.
1: Så det ble, eller, det ble derfor. Ghost.
0: Ja, ikke sant, for det jo en sånn kvit hund til han, Jon Snow der i, eller, ja. Ikke, det ikke en hund, det en ulv.
1: Men, ja, ditt er en sibirsk husky da, så det nesten.
0: Så ser det ut, ja, men så kult! Og her, ja. Men det et bra navn da, Ghost. Ja. Ghost, hva driver Ghost ligger og nyter sola?
1: Han koser seg, han bytter litt på skygge og litt på sole, ja. Og lever livet.
0: Klarer ikke helt å bestemme seg, klarer kanskje ikke helt å temperere seg heller.
1: Nei, nei, litt varm, og så må han i skyggen, og så, ja, nå gikk han akkurat inn da.
0: Ja. Ja, nå fikk han nok, nå holdt det ja, ja. Og så sitter du og nyter livet og er litt spent, eller?
1: Ja, altså jeg har jo begynt på veke 26 av svangerskapet i dag.
0: Oh, gratulerer.
1: Takk, så det, jeg har nettopp drukket meg en kaffe og da vet du, da ble det liv i magen så
0: det sant, det det.
1: Ja, jeg ligger og ser på at den buler ut, det kjemperart.
0: Ja, det jo veldig merkelig dette der. Hvordan har svangerskapet foregått, og har det gått greit før seg?
1: Ja, det har vel vært... Altså, det skjer jo så mye rart med kroppen, men når jeg spør jordmor, så sier jo at det er normalt. Alt er normalt.
0: Ja, det sier så.
1: Ja, så litt kvalm i begynnelsen, og så vi ble det bra, og nå har det begynt med ryggverk og halsbrann, så det noe, et eller annet.
0: Har du begynt å tygge sånn der sånn halsbranddempen? Ja.
1: Sånn gav vi skontabletter, ja.
0: Ja, ja, ja. Det altså, det er...
1: og så drikker jeg, tar meg en slurk av denne flasken av det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men dette blir jo fryktelig spennende da.
1: Ja,
0: er det blir det. Er det første?
1: Det første, ja. Ja. Så det jo ekstra spennende, da.
0: Ja. Og ja. Hvor klare dere, da?
1: Åh, Gud. Nei. Du, vi har faktisk allerede kjøpt sånne der bilsete til babyen og montert.
0: Ja, men det er veldig bra, det. For nå kan, ja. Du, nå kan det smelle når som helst, tenker jeg.
1: Ja, altså, nå
0: ikke,
1: kan
0: helst
1: det
0: gjelde vel...
1: Helst ikke. Nei, helst ikke, men nå kan de redde henne da, hvis hun skulle plutselig komme ut. Men ja. Hun får være inne litt, det tenker jeg.
0: Ja, det høres som en god plan. Ok, så bil sitter ja. På plass. Hva med sånn der, har dere stellebord og...
1: Nei, vi leter, vi kjøper, tenker vi skulle kjøpe litt på Finn, det så himla dyrt, men vi har kjøpt en sånn der seng som skal stå opp med vår seng da.
0: Ja, sånn der som ruller inn til det,
1: ja.
0: Det er helt genialt.
1: Det er det, ja.
0: Ja, ja, det kommer du ikke til å angre på.
1: Nei, jeg lurer på om det ender opp med samsoving, men da vil vise seg.
0: Ja, ja, det skal du finne ut av. Men jeg skulle si, fordi jeg husker fra den der perioden, ikke sant, når vi ventet vårt første, det begynner å bli noen år siden nå, men den der spenningen, og ikke minst alle, du får jo så mye råd, og så er det så mange som forbarmer seg over det med tanker og følelser av hvordan de har opplevd det, og hvordan det har vært, og hvordan klarer du å navigere i alle disse forventningene og
1: forbarmene? Det blir litt mye, det blir det. Men nå jobber jeg kun en dag i veko, for jeg får svangerskapspenger da, for jeg jobber med demente, så det er litt, passer ikke helt nå.
0: Nei.
1: Tunge stell og tunge brukere. Og, så jeg sitter på kontor en dag i veko da, så jeg treffer ikke så mange folk. så da slipper jeg ikke unna da, men nei, det mange som har noe de skulle ha sagt. Ja. Og da prøver jeg bare å tenke at alle er forskjellige, så da, jeg får ta det så det kommer.
0: Jeg husker min største sånn redsel var sånn, hva om jeg ikke forstår hvordan jeg gjør det å være far, ja. Hva om jeg ikke liksom klarer å forstå, eller hva gjør jeg hvis det kommer ut en unge og så forstår jeg ingenting og så
1: det kommer jo ingen bruksavvisning eller ingen eksamen og.
0: Men så viser det seg jo gang på gang at man må jo, altså det er jo et eller annet med at når en unge ber om skriker og ber om at du ordner et eller annet, så må du bare løse det. Det er det som er fascinerende, at man skjønner at det er instinkt. Her jobber instinktene våre, Heidi, vet du, det er det som er gøy.
1: Ja, ja, ja. Det är bättre att gå tillbaka till urkvinnan.
0: Sant.
1: Och, ja.
0: Oh, du, jag hoppas du inte tränger bilsätta på en god stund ändå, men massor lycka till till dig och dockor så. Och i och med att du är mycket hemma så är det Ghost som får höra på att du pratar om hur det står till då.
1: Ja, ja, det blir ja. Han. Han och babyen.
0: Ja, du lycka till och då blir det en gång ut på hösten då.
1: Du, det är 14 september, säger de.
0: Du, bra månad bursdag på. Anbefaler på det sterkaste.
1: Ja. Ja, nei, det och du har det også.
0: Ja, ja, ja, 19. Veldig, ja, veldig anbefales. Kjempe måned. Lykke til.
1: Da prøver vi på 19.
0: Å, Heidi, lykke til så masse. Tusen takk for praten.
1: Takk, takk. God helg.
0: God helg.

Visst det här är lite sån segelbåt förelse. Alltså. Varsågod, lite trøys i van till dig för att få dig i fredagshumör här på NRK P1. Rush, vad låter du fick? Och meldingarna strömmar in i inboxen NRK Radio heter appen. Och Yngve skriver att det blev lite för mycket rör igår kväll. Så nu stekas andra runda med karamellpudding till konfirmation i Ålesund till helga. Är inte sant så där? Det är bra Yngve, då sörger du för extra mycket karamellpudding till konfirmation. Och det är ju, du är ju i Møre og Romsdal, så då är det ju... Är det, det är ju kakebordens hemland. Det är långa stora kakebord. Det är det finaste med Västland alltså. Vi hade ju jag och min kone i vårt bröllop så hade vi västländsk kakebord och där var det tror jag var upp emot 20 kakor då. Och det var sent på natt och jag huskar ja det Andrin Hegerberg huskar jag gick hem från fest med en skoeske full av kakerester. Ja det var väldigt fint. Okej, okay. Cecilia har också ett väldigt hej och skriver ho och skriver att lite skryt där fint fint fint. Hennes förmiddag har gått med till alltså då och göra sig klar till och packa till cykelritt i morgon från Kristiansand till Hovden. God helg. Cecilia, det är kämpelangt. Eller kanske jag vet inte. Jag inser att du sa att det var kämpelangt, men det hörs sig för ut som en våldsam lycka till Cecilia. Och husk och husk vad ska man säga polstra dig så inte du får gnagsår. Det bästa tipset jag har. Utan att vara så erfaren med långa cykelritt, men jag har joggat långa sträckor och då är det om jag sörja för att man inte har ting som gnissa. Så då blir det så. Okej. Lycka till Cecilia, gott cykelritt, måtte det bli en fin upplevelse. Och hvis du vill hive på det också, inboxen är öppen. NRK Radio, fredag med Ronja i programmet. Nu så ska vi spela lite nydelig ny norsk musik i radion och då tänkte jag att jag skulle dra fram lite Fredrik William Olsen till dig nu dina fredagen i slutet av maj.

0: Där du brente vår bro sang Ruben och Miriam Bryant, och vi ska nå igång med, jag kan ju säga temat för dagen, eller det är väl, du fick en liten idé då du så draktna på mig, för vi har ju självklart tagit på oss en fotbolldrakt i anledning fotbolltröjefredagen.
1: Ja, och då är det kanske så att du som har bara sett lite fler än vanlig på jobb med skjorte. Det här är en dag som är i regi av Barnekraftföreningen, och vi ska få höra mer om akkurat det senare i sändningen. Men Christer, vi har funnit fram skjorte är med en Brighton-skjorte från 2000, och en som har fått det från kärsten min senast i helga. Väldigt förnöjd med den, blå och kvite stripa. Men du har en Liverpool-skjorte, och den är lite speciell.
0: Ja, det här skjorta den fick jag när jag var 11 år.
1: Mm. Passar fortsatt.
0: Passar faktiskt. Lite kort. Men jag måste ta en t-skjorta under så att jag kunde ha den flagrandes under där. Men det som är lite artig, den här skjorta fick jag i 1998, jag var 11 år. I 2016 då mötte jag mitt stora idol Robbie Fowler. Och måtte självklart ha autografen hans. Så mätt på här så står det då, det står väst nog Robbie Fowler, men det ser ut som det är bara någon som lagar någon bölge som tror jag själv, och kanske man kan skimta en R.
1: Ja.
0: Men då du såg den autografen så fick du en idé.
1: Ja, själv har jag kun autografer från progmetallbandet Dream Theater, så det är lite mer sökt, det är inte på ditt nivå, men vi önskar gärna få en melding från den som hör på radio nu. Har du autograf från en känd person, eller kanske en hel samling till och med?
0: Ja, det kan vara, och det tänker jag ha verkar med fotboll eller musik. Kanske är det en politiker.
1: En hockeystjärna eller en skjutstjärna.
0: En eller annan, det här med autografer. Det är kanske begynt att gå lite av moten. Jag vet inte, var det något som tillhört en annan generation? Nu är det ju selfie många unga tar i alla fall. Men hvis du har någon god autografhistoria, sänd dem in till oss så ska vi dela med resten den här fredagen.

Vill debut och Dag Vagle All My Tears heter låta. Klockan den är närmast tre den här fredagen. Hvor vi spørde om du har någon autografhistorie. Och nu håller August på att jobba med avstämning också som vi fyrer upp där vi spørde. Vad gör du när du möter en kändis? Går du bort och snackar med han eller hon eller må du bara se en annan väg och spela lite kul kanske? Du får ge din stämme så ska vi följa det här upp. Här är Michael Bublé.

Objects in the Rearview Mirror med Meatloaf fick vi där. Vi snackar mycket om att få på plats nationella beredskapslager. Men en professor på UIT slår ett slag för beredskapshaga. Det kan vara enklare än du tror, säger hon. Mer om det här strax.

0: liv.
1: Jo, med If I'm So Bad. Kan inte da den här avstämningen med hur vi spurte folk om hvordan de reagerte när de mötte en kändis?
2: Ja, en bindende avstämning här. 74% låter som ingenting. 5% går rätt bort för en prat och 11% fryser till och tør inte si något. Men Christer, hur reagerer du när du vet att det är 3,5 minuter till det helg för oss två?
1: Jag satte igång en låt, gärna Asle Bäck, gärna 55, så blir vi lite nostalgiska när det här kommer på. Jag tror jag är förälskad, sjunger han ju. August Hansen och Christer Jonsgård, vi får tacka för följe för det innehållsrika uka.
3: Väldigt grejt, det har varit. God helg allesammen.
1: God helg.

Frida Onnevik. Det här var låten Här bor, och kan inte vi bara vara enig om att Frida kanske är en av Norges bästa textförfattare? Det är alltså så fint. Hoppas jag får sett henne på konsert i sommar. Du ska strax få en nyhetsuppdatering här i NRK P1, som heter Marta Våge. Ska vara här ett par timmar till, så du tränger inte att vara liksom livrädd för att du inte ska få höra stämma med igen. Det var kanske inte utgångspunktet, men det är först och främst musiken, jag tror det är det. Det här är Anna Lille och Good Riddance.

Och det gör själv med lite Enrique Iglesias som fredagskväll heter det väl. Det här var Rhythm Divine här i PN och alltså Enrique han är ju spansk sånt till Julio må vite. Någon andra som har gjort det stort i spansktalande land. Det var kanske lite rar övergång, men vi tålde är alltså den norska artisten Hannah Storm. Hannah Storm. Hon har gjort stor succé både i Mexiko och Argentina och själv må är ganska färsk för en sig. Här i Norge kan du show i sommar bland annat på Öjafestivalen. Vi ska höra singeln som kom ut rätt efter jul. Det här är Special.

0: Ja, det är Lofoten. Guttarna I Lysenetter som vi hör här med låta Pröva igen.
1: Skikkelig sånn sommarlåt. Men det jo ikke bare begynnelsen på sommer, det jo også fredag. Og jeg synes at alle fredager skal ha litt David Bowie I seg.

med Step by Step, en banger från 1994. Det kostar vi på oss. Vi ska höra en väldigt mycket nyare banger. Men härlighet hur den banga. Alltså Ari Boygård sin fall och slå sig. Vann årets låt på Spellemannprisen I år. Han vann genombrudd på Petre Gull I fjor. Och han vinner ju hjärta till oss här I PN kvar enaste dag. Ja, en